پیغمبر برای این مفقوس می شود تا شکل زندگی و نظام زندگی انسان ها را به صورتی که خدا می‌گوید درست کند. اگر شما در زمان خودتون دیدید که بشریت با شکل خدا فرموده زندگی نمی کند، دیدید که انسانیت از داشتن یک جامعه الهی محروم است، دیدید که مکتب‌های گوناگون دارند بشریت رو به این سو و اون سو می‌کشند و اسلام برای گوشه مغز و گوشه دل انسان‌ها باقی مونده و بعد وظیفه شما و تعهد شما بر اساس شهادتی که به رسالت پیغمبر می‌دید اینه که بکوشید تا دنیا را به شکل اسلام فرموده در بیارید. این مسئولیت و تعهد نبوته است.

بسم الله الرحمن الرحيم. في الفقيه ومن ألفاظ رسول الله صلى الله عليه وآله الموجزة كلمات قصار، كلمات قصار پیامبر معظم، التي لم يسبق إليها، کسی بر اون حضرت پیشی نگرفته است در بیان این کلمات و این معانی در این الفاظ موجز. الید العلیا خیر من الید السفلا. ید العلیا اون دستی است که اعطا میکند صدقه را، ید السفلا اون دستی است که صدقه را میگیره. ما قل و کفا خیر مما کثر و الها. اون چیزی که کم باشد و کفایت کند انسان را، حالا اون چیز کم یا مال دنیاست یا بقیه امور دنیوی است، مسئولیت ها، مقام ها، شأن ها، کم باشه و کفایت کنه انسان را، این بهتر است مما کثر و الها، زیاد باشه اما انسان رو غافل کنه. و رأس الحکمت مخافت الله تعالی، بالاترین حکمت ها که خدای متعال حکمت را به انبیاءش، به اولیاءش، به عباد صالحش تعلیم داده است که چراغ راه زندگی انسان حکمت است، که ضالت المؤمن مؤمن است، گم شده مؤمن است. این چیزهایی که درباره حکمت آمده، برترین حکمتها عبارت از همین مخافت الله، که انسان جایگاه خودش رو در مقابل پروردگار بفهمه، عظمت الهی رو تصویر کنه که قابل تصویر هم نیست، و خوف الهی و خشیت الهی در دل او باشه. این رأس حکمته.

ازلی ایمان این گرایش قلبی وابستگی فکری و اعتقادی و روانی به یک مطلب، به یک کس، به یک خود و به یک مرکز که نامش ایمان است. تنها به همین خلاصه نمی شود که در قلب انسان این گرایش و گرایش و گرویدگی رو داشته باشد. اون وقتی ایمان به صورت راستین در کسی وجود دارد که بر طبق اون ایمان عمل کند. اون وقتی کسی می تواند ادعا کند که مؤمن واقعی است، که به لوازم ایمان و تعهدات ایمان پایبند باشد.

بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. ادامه همون کلام امیر المؤمنین علیه السلام و اون خطبه ولا تحتکو استارکم اندم لا تخفا علیه اسرارکم، می فرماید در مقابل اون کسی که اسرار شما را می داند، زمائر شما را می داند، خبایا و ذات و صدور شما را می داند، در مقابل چنین کسی بیحیایی نکنید. این بیحیایی طبعا بیحیایی در مقام عمل خارجی فقط نیست، بلکه بیحیایی قلبی هم هست. در دل هم انسان اگر چنانچه کاری، فکری، خیالی، تصمیمی، عزمی داشته باشد که بی‌حیایی در مقابل ذات اقدس پروردگار محسوب بشود، این هم مشمول همین جمله است. لا تحتکو استارکم اندما لا تخفا علیه اسرارکم و اخرجو من الدنیا قلوبکم من قبل ان تخرج منها ابدانکم. این جسم ها یک روزی از این دنیا بیرون خواهد رفت، معلومه دیگه. می‌فرماید که قبل از آنی که بدن های شما، جسم های شما از دنیا خارج بشه، دل هاتون از دنیا خارج کنید. اصل اینه، دل ها را از دنیا خارج کنید، دل بستگی به دنیا نداشته باشید. اونچه که معیار و ملاک در امر زهد ورزیدن است، عبارت است از دلبستگی نداشته. این اساس. بعضی ها بدنهاشون خارج شده، دلهاشون اینجاست. اینو بعضی از اهل معنا گفتن که بعضی از ارواح سرگردان رو دیدن که از دنیا خارج شدن، اما همینطور هنوز خیال میکنن تو این دنیان دنبال مال و منال و ملک و آب و زمین و اینهای خودشون دارن میچرخن. هنوز ملتفت نیست که رفته نشعه بعدی. دل هنوز اینجاست. صفحه 172.

قرآن فرمود فاما الزبد فیذهب جفاء، کف روی آب ظاهر چشمگیری داره دیگه. روی آب وقتی شما نگاه میکنید تو این رودخونه، وقتی که میجوشه این آب به هم دیگه میخوره، کف جلو چشم میاد، اما این کف موندنی نیست. فاما الزبد فیذهب جفاء، این کف روی آب میره به یه کارش، نابود میشه. و اما ما ینفع الناس فیمکث فی الارض، اونی که نافع است، اونی که حیات مردم به اوست، یعنی اون آب، آب روان، آب زلال، او میمونه. حقیقت اینجوریه، حقیقت پیروز خواهد شد، حقیقت به اهداف خود دست خواهد یافت. بله در راهش مشکلاتی وجود داره، شرطش اینه که در مقابل این مشکلات خودشو نبازه. سرباز حقیقت، افسر حقیقت، رهرو حقیقت خودشو در مقابل این مشکلات نبازه. وقتی نباخت، ایستاد، تحمل مشکل کرد، به نتیجه خواهد رسید. کما اینکه به نتیجه رسید هم در صدر اسلام، هم در هر جا که ایستادگی بود، و هم در زمان ما که زمان غلبه مادیته. عزیزان، حقیقت مال شماست، شما رهرو به حقیقتید، آینده مال شماست. انشاءالله روزی خواهد رسید که این مشکلات هم به برکت ایستادگی شما کم خواهد شد و کمتر خواهد شد و به تدریج از بین خواهد رفت و شما در قله قرار میگیرید انشاءالله.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام، أبي جعفر الباقر عليه السلام، قال: سمعته يقول: ما أحسن الحسنات بعد السيئات. چه نیکو و زیباست کار نیک بعد از آن که کار بدی از انسان سرزده است. خب، آیا معنای این حرف این است که حالا ما بریم کار بد بکنیم به امید این که بعدش هم انشاءالله بریم کار نیک بکنیم و بگیم ان الحسنات یذهبن السیئات یا ما احسن الحسنات بعد السیئات؟ نه، مراد این نیست، بلکه مراد این است که کسی که از روی غفلت، از روی جهالت مدتی را در گناه گذرانده است، این برگرده وارد بهشت حسنات بشود، خود را از دوزخ نجات بده، وارد بهشت رحمت الهی بکنه، این چه چیز زیبا و مطلوبی است. کما اینکه داشتیم کسانی را که توفیق الهی شامل حال اونها شده است بعد از مدتی سرگردانی و غیرت و گناه و اینا وارد شده اند و دلهاشون خشوع پیدا کرده است برای خدای متعال و توفیق پیدا کردن وارد شد. این مراد اینه. ولا اون کسی که به امید حسنه نسیه، حسنه محتمل آینده، سیئه نقد انجام میدهد، این سر خودشو کلا میگذره، برای خاطر اینکه خود این سیئه ای بسا موجب میشود سیئه ای که انسان از روی عمد با توجه بدون غفلت انجام داده است، خود این موجب سلب توفیق از حسنه بعدی میشه. گناهی که از روی جهل و غفلت نباشد، از روی علم و عمد باشد، با آگاهی باشد، این گناه توفیق توبه رو از انسان میگیره، توفیق حسنه رو از انسان میگیره. بنابراین مراد این نیست که حالا بعضی خیال کنن که خیلی خب پس حالا فعلا یه گناه نقدی انجام میدیم و بعدم میریم انشاءالله توبه میکنیم. نه خیر، توفیق توبه ممکنه گیر نیاد و انسان در این چاهی که به دست خودش کنده زندانی بشه و گیر بیفته. بعد فرمود که و ما اقبح السیئات بعد الحسنات. چه زشت است، چه بد است سیئات بعد از حسنات. یعنی کسی اهل توسل، اهل دعا، اهل نماز، اهل کار خیر، اهل سلوک در راه خدا، اهل مجاهدت فی سبیل الله هست، اهل این چیزاست، بعد بر اثر هوای نفسی، شهوتی، غفلتی از این راه منصرف می شود و وارد میدان سیئات می شود. این خیلی زشت، این خیلی بد. مثل کسی می مانند که در روز گرم تابستان که 17 ساعت مثلا فرض کنید انسان بایستی تشنه و گرسنه بمانه، اینا تا نزدیک غروب، تا عصر طاقت می آرن. نزدیک غروب به حرام افطار می کنن. این چقدر سخته؟ نزدیک مردن، نزدیک غروب آفتاب زندگی، انسان از این روزه طولانی که گرفته و سختی هاشو تحمل کرده و مشکلاتشو چه کرده؟ انسان خودشو محروم بکنه از ثواب این روزه. این ما اقبح السیئات بعد الحسنات، صفحه 325.

طرار مثل علی، غیور مثل حسن، بیا و مثل جمل دوباره گردن بزن، بزن بزن یا علی، رحم نکن به کفار، بزن بزن دوباره آی صهیون.

عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: سيد القوم خادمهم. یا به این معنا که هر کسی بیشتر خدمت کند این اولای به سیادت است. بنابراین برای این که بفهمیم سید قوم کیست، سراغ حسب و نسب و اسم و عنوان نریم، برویم سراغ این که ببینیم کی بیشتر خدمت میکند به این قوم. او سید قوم است. یا به این معنا، یا به این معنا که بگیم اون کسی که سید قوم است به هر جهتی، به هر دلیلی به او سیادت و ریاست داده شده است در این جمعیت، این باید خادم این قوم باشد. اینی که گاهی تعبیر می شود که مسئولین نوکر مردمند، بعضی ایراد می کنند آقا این کلمه نوکر رو نگید. خب این کلمه پیغمبره دیگه، خادم یعنی نوکر. این علاوه بر این که اهمیت و ارزش خدمت به مردم را نشان می دهد که چقدر اهمیت داره از نظر شارع مقدس اسلام و پیامبر مکرم، خدمت به مردم، برای مردم کار کردن، برای مردم زحمت کشیدن، به مردم سود رسوندن چقدر اهمیت داره. علاوه بر این، در هم شکستن اون پندار غلط و انگاره غلطی است که من و شما از ریاست خودمون، از سیادت خودمون در ذهنمون نقش می‌بنده. وقتی تو فلان اداره‌ای، تو فلان جمعیتی رئیس شدیم، یک انگاره‌ای در ذهن ما به وجود میاد از وجود خودمون

از شخصیت خودمان که گویی یک حاشیه امنی باید داشته باشیم، یک اعتبار فوق متعارفی باید داشته باشیم. نه، میگه شما اگر چنانچه به هر دلیلی ریاست این جمعیت را، ریاست این قوم را، ریاست این ملت را در هر حدی بر عهده گرفتید، وظیفه‌ای فوراً به گردن شما میاد و او خدمت به این هاست. ببینید این کجا و اون چی که در فرهنگ‌های مادی مطرحه کجا، که به مجرد اینکه کسی وارد این اتاق ریاست شد، رو صندلی ریاست نشست، کنه او یک حصاری از اعتبارات و عناوین دور او کشیده میشه که دیگه کسی حق نداره به او اندک تعرضی بکنه. نه، شما رئیسید، خیلی خوب، موظفید به خدمت کردن. این بنابراین معنای دوم، احتمال دوم. احتمال اول هم این که میخواییم ببینیم کی رئیسه، نگاه کنیم ببینیم کی از همه بیشتر خدمت میکنه تا بفهمیم که او رئیسه. صفحه 825.

ایمان ارزشمند ایمان آگاهانه است، ایمان توأم با درک و شعور، ایمانی است که از روی بصیرت با چشم باز بدون ترس از اشکال به وجود آمده باشه، اون ایمانی که اون مرد مسلمان داره.

نگه داشتنش باید بگیر. روزنامه نخونه، برونتگاه نخونه، تو کوچه بازار راه نره، با برونتگاه حرف نزنه، سرما و گرما نخوره، آفتاب و مهتاب نبینه. تا بمانه این ایمان متاسفانه نخواهد بود. ایمانی لازمه که اون چنون آگاهانه انتخاب شده باشد که در سخت‌ترین شرایط هم اون ایمان از اون گرفته نشود.

پیغمبر برای این مبعوث می شود تا شکل زندگی و نظام زندگی انسانها را به صورتی که خدا می‌گوید درست کند. اگر شما در زمان خودتون دیدید که بشریت با شکل خدا فرموده زندگی نمی کند، دیدید که انسانیت از داشتن یک جامعه الهی محروم است، دیدی که مکتب‌های گوناگون دارند بشریت رو به این سو و اون سو می‌کشند و اسلام برای گوشه مغز و گوشه دل انسان‌ها باقی مونده، و بعد وظیفه شما و تعهد شما بر اساس شهادتی که به رسالت پیغمبر می‌دید اینه که بکوشید تا دنیا را به شکل اسلام فرموده در بیاید. این مسئولیت و تعهد نبوته است.

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين عن الصادق جعفر بن محمد عليه السلام عن أبيه عن آبائه قال رسول الله صلى الله عليه وآله من ساءته سيئته وسرته حسنته فهو مؤمن. اینی که انسان از کار خطایی و گناهی که انجام می‌دهد ناخشنود باشد، این یک مرتبه ای از ایمان است بلا شک. این متوقف بر این است که اولا انسان گناه خود را، خطای خود را، کار زشتی را که از او سر می‌زند،

این رو بشناسه، متوجه اون باشه. اشکال عمده کار ما این است که ملتفت کار زشت خودمون نمیشیم در بسیاری از موارد. فرض بفرمایید جلسه ایست نشستیم، گهده کردیم، حرف میزنیم، حرف میشنویم، بعد که از جلسه انسان بلند میشه فکر میکنه میبینه عجب ما تو این جلسه اول تا آخر غیبت کردیم. اونجا که نشسته ملتفت نیست، حرف میزند، نقل میکند از این و اون، مطالبی میگوید، بعد که تأمل کنه میبینه عجب تو اینها چیزایی بود که قول به غیر علم بود، گفت در حالی که عالم به اون نبود، علم نداشت، شنیده بود، مسموعات بود. خب قول به غیر علم جایز نیست. یا احیانا کذب بود یا احیانا افتراء بود اینها رو. پس مرتبه اول کار این است که انسان بفهمد که کار خلافی انجام داده. ما خیلی از کارهای خلاف رو انجام میدیم، خودمون توجه نمی کنیم که این کار خلاف بود. این بذل کردن، این منع کردن، این سفارش کردن، این گفتن، این نگفتن. پس اینی که میفرماید من ساعت و سیعتو، گناه او، کار بد او برایش ناخوشایند باشد، این مقدمش این است که اون گناه را، اون کار بد را انسان بدانه، بنابراین توجه به خود پیدا کنه. این توجه همون تقواست. تقوا یعنی ملتفت کار خود بودن، مواظب کار خود بودن. بعد که ملتفت شد که این کار رو انجام داده است که کار بدی است، اون وقت ناخشنود باشه واقعا، نگه آخر گفتم خوب کردم گفتم. آقا چرا شما مثلا علیه فلانی یا مثلا حرف غیر ثابت که براتون احراز نشده بود چرا گفتید؟ یه نخیر خیلی هم خوب کردم گفتم. آره کار خلافی کرده، افتخارم میکنه، مباهاتم میکنه که این کار کرده. این درست نقطه مقابل این حدیثه. میفرماید کسی که کار خلافی کرد از اون کار خلاف خود ناخشنود باشد و سرت و حسنت و وقتی کار خوبی انجام داد، اون کار خوبی که از او سر زده او رو خوشحال کنه، فهو و مؤمن. این از علائم ایمانه. صفحه 267.

گاهی از اوقات بیاید در مورد یه موضوعی نظر مخاطبین رو بپرسید. بعد بگید شما بگو. شما زودتر دست بلند کردی. بگو آخه مستحبات اسلامی نیست هر کی زودتر. شما بگو. بله یه جنبندی هم ارائه بده. نظر خودت هم تحمیل نکن. بگو واقعا نظرات متنوعی هست توی جمع ما درباره یه موضوعی که حالا نه شکیات نماز که باید برن تقلید کنن. یه موضوع اجتماعی. 10 مرتبه این کارو بکنی بعد به بچه‌ها بگید که آقا من خوب جلسه اظهار نظر رو اداره میکنم. اگه خوب اداره بکنی مردم میگن آره دیگه خوبه آجا خوبه شما اداره میکنی. میگه شما هیچی نگو شما کوچولو شما هیچی بگو. بعد بگو ولایت فقیه همینه زمینه ایجاد میکنه همه اظهار نظر کنن. ولایت مثل داور میمونه داوری میکنه بازی خوب انجام بگیره گل نمیزنه دفاع هم نمیکنه. حالا یه وقت از این تیم برداشتی که اخراج کرد بعد یکی هم همون برداره اخراج کنه این چه حرفیه؟ آقا شما یه نفر این بر اخراج کرد یه نفر هم همون بر اخراج بشه خب اونم اون وقت قلم پا بزنه تا منم اخراج کنم نزده که من چیکار کنم؟ بعد میگفتم دموکراسی در غرب داور نداره داوراش پشت پردن صهیونیستای مسلطن کارتل ها و تراست ها دارن با اون مافیا میجن اونا میفهمیدن دیگه اونا همه دارن میفهمن اونجا داره اداره میشه دموکراسیش واقعا آزاد و حقیقی نیست. ولایت مثل داور میمونه داوری میکنه بازی خوب انجام بگیره گل نمیزنه دفاع هم نمیکنه. ولایت مثل داور میمونه داوری میکنه بازی خوب انجام بگیره گل نمیزنه دفاع هم نمیکنه.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والثانية از جمله وصایای نبی مکرم صلی الله علیه و آله و سلم و امیر المؤمنین الورع. دومین وصیت اون بزرگوار ورع است. ورع یعنی اجتناب و پرهیز، که مراد پرهیز از گناه است، اجتناب از گناهان، که اساس قضیه هم همینه. کسانی که اهل معنویت و سلوک و معرفتن، توصیهشون

ماها اینه که در درجه اول انسان از گناه پرهیز کند و الا به جا آوردن واجبات و مستحبات و این چیزها در حالی که با گناه همراه باشد اثر کمی دارد. اون چیزی که راه ضایع شدن و حبط شدن اعمال را میگیرد ترک گناهانه. لذا میفرمایند ورع، که در اون خطبه معروف شعبانیه هم هست که حضرت سوال کردن بعد از خطبه از پیغمبر که بهترین کارها در این ماه چیز، فرمود الورع و عن محارم الله. ولا تجتر على خیانت ابدا. دنباله ورع را که ذکر میکنن میفرماین هرگز گستاخی خیانت را به خودت نده. معلوم میشود که ورع یعنی پرهیز از خیانت. خیانت هم فقط خیانت در اموال مردم نیست، همه اونچه که در اختیار ماست امانت الهی است. خیانت چشم هست، خیانت دست هست، خیانت زبان هست، خیانت نیت هست، اینا همش خیانت. اگر ورع بر اعمال انسان و رفتار انسان حاکم باشد، هیچ خیانتی از انسان سر نخواهد زد که همین خیانت‌های مربوط به جوارح و جوانه انسان است.

يتعظ بتغير الدنيا من حال الى حال. غافلترین مردم اون کسی است که از این تغییرات و تبدلاتی که در عالم وجود و در میان انسانها بالخصوص به وجود می آید این موعظه نگیرد، پند نگیرد، این غافله، چون پر این دنیا از موجبات پند و سکنتم مساکن الذین

نگیرد، پند نگیرد، این غافله. چون پر این دنیا از موجبات پند و سکنتم مساکن الذین ظلموا انفسهم، توی این آیات کریمه قرآن به کسانی که به دولت و به مقامی رسیدن تذکر میده، اینجایی که شما امروز نشستید قبل از شما یک عده دیگری نشسته بودن، اونا رفتن شما آمدید. این تبدل حالات در عالم، این تغییر مسیر تاریخ بشر، بالا رفتنها، پایین آمدنها، اینها انسان باید پند بگیره از اینها. پند هم انواع و اقسامی است، یعنی خیلی، فقط این نیست که انسان احساس کند که خب این نعمت زوال پذیره، که این یکی از پند هاست. اگر نعمتی امروز من و شما داریم، دیگرانی هم قبل از ما بودند که این نعمت رو داشتن، از اونها گرفته شد. در سطح دنیا هم همین جوره، از من و شما همین نعمت ممکنه گرفته بشه. تصور نکنیم ابدی است، تصور نکنیم امضا شده و تضمین شده و قطعی است. این نعمت را بایستی با شکر الهی و ادای وظیفه نعمت باید حفظ کرد.

الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله تقبلوا لي بست أتقبل لكم بالجنة. این شش چیز رو شما قبول کنید ما هم در مقابل بهشت رو برای شما قبول میکنیم قول میدیم یعنی اذا حدثتم فلا تكذبوا دروغ و اذا وعدتم فلا تخلفوا و اذا اؤتمنتم فلا تخونوا امانت مالی امانت موقعیت و مقام و مسئولیت امانت سخن و حرف و خبر خیانت نشود و غضوا ابصارکم حالا از چیزهایی که خلاف محارم الهی است و احفظوا فروجکم شهوت خودتون رو نگه دارید و کفوا ایدیکم و السنتکم زبان و دست خودتون رو نگه دارید یعنی در اختیار داشته باشید صفحه 150

بسم الله الرحمن الرحیم محبت یه چیزی نیست که آنان آدم بتونه ایجاد کنه در خودش بعد مقدماتی فراهم کنه زمینهی براش پیدا میشه که استعداد دریافت این رحمت الهی را پیدا کنه خدا بهش افاضه کنه در آیات و روایات به این نکته اشاره شده بود که محبت خدا آفاتی داره یعنی موانعی هست که نمیگذاره آدم محبت خدا پیدا کنه یا خدای نکرده اگر پیدا شد بعد زایل میکنه این آفات هم رو بشناسیم که اگر خدای متعال عنایت فرمود و از این موهبت عظیم خودش به ما عنایتی فرمود نگذاریم این از بین بره و ضایع بشه در آیات زیادی به این موضوع پرداخته که خدا چه چیزایی را دوست داره چه چیزایی را دوست نداره با همین تعبیر یا چه کسانی را دوست داره چه کسانی را دوست نداره ولی بعضی چیزاست به خصوص خیلی خدای متعال عنایت کرده اون را صریحا مورد تأکید قرار داده علامت اینها این است که اینا در مقابل کفار و دشمنان خدا خیلی سرسختن هیچ انعطافی نشون نمیدن در مقابل دشمنان خدا اما برعکس در مقابل مؤمنین هرقدر به حسب ظاهر ضعیف باشند، عقب افتاده باشند، فقیر باشند نسبت به اونها بسیار احترام میزنند مؤمنی را میبینیم طبعا هر مؤمنی که ایمانش قوی تره تواضع در مقابل او بیشتر میکنه چون ملاک تواضع ایمانه اگر یک کمی ایمان داره شما یک کمی تواضع ایمانش بیشتر شد بیشتر تواضع برعکسش در مقابل کفار دشمنان خدا اونان که میخوان ریشه اسلام رو بکنن جامعه اسلامی رو میخوان نابود کنن کمال سرسختی بدون هیچ اظهار ضعفی خضوعی با عزت کامل در مقابل اونها بایستند اینجا کافر که گفته میشه این کافر معاند کفر جحود یعنی کسانی که

حق رو شناختن و عمدن این کار میکنن. خب میدونیم ما بسیاری از کفار در زمان پیغمبر اکرم به واسطه اخلاق پیغمبر مسلمان شدن. این که میگیم نسبت به کافر باید سرسخت باشه، معناش این نیست که هر کسی مسلمان نیست ولو دلش میخواد حقیقت رو بشنسته، هنوز نشناد. و بالاخره وصف آخرشون این است که اینا علاقه شون به جهاد در راه خداست، اونم جهادی که از هیچ ملامتی در راه جهاد نمی هراسند.

0: السلام عليكم، أتمنى عجبكم الفيديو. شاهدوا فيديوهاتي السابقة واشتركوا في القناتين عشان ما تفوتكم أعمالي القادمة، ويسعدني تواصلكم في وسائل التواصل الاجتماعي. ما يمنع تسوون لايك وشير إذا تحبون.
1: اینی گفتن تو نمازها، تو تعقیبات نماز، این مضمون قرآن را که اللهم ما به نام نعمتن فمنک، چون در قرآن آمده ما بکن من نعمتن فمن الله، شما تو نماز، تو تعقیبات نماز این رو یادتون باشه که هر نعمتی که دارید از خداست، هرگز به خودتون اصلاح ندید، چون خودتون، فکرتون، قوای بدنیتون اینا هم نعم الهیست. شما چرا نعمت رو به نعمت اسناد میدید؟ نعمت رو به منعم اسناد بدید. این که میگوید انما اوتیتو علا علم اندی، من خودم زحمت کشیدم، این تو راه هست، راه را به راه نسبت میدهد. خب تو را که آفرید، فکرت را که داد، قدرت را که بداد، راه نمایت

از کجاست؟ چرا به خودت اسناد میدی؟ ما بکن من نعمتن فی من الله، نعمت خدا ذات اقدس رایگان میدهد. اگر کسی شکرگزار بود این نعمت به جا مصرف کرد، عملا معتقد بود که از ذات اقدس اله است قلبا و گفت الحمدلله لسانا، این شکر است، باعث افزایش نعمت است که این شکرتم لازیدن نکن. اون مزید نعمت، نعمت ثانیه است که پاداشی است، این نعمت هم نعمت اولی است. لذا فرمود توده مردم این چنینند که ازا از اقدال انسان مننا رحمتن فره بها. اگر ما به انسان نعمت ادا کردیم خوشحال می شود، و اگر نهرهایی نباید خوشحال بشود، باید که شاکر باشه. و چون شاکر نیست، خوشحال است، به مال خود می داند، این رو بی جا مصرف بکند در راه سیئه گرفتار می شود. چون در راه سیئه گرفتار می شود مصیبت دامنگیر او خواهد شد. فرمود فی ان الانسان کفور، طبع انسان اینه، انسان به مقتضای طبیعت گرفتار این مسائل است، اما به مقتضای فطرت که اون فطرت را متاسفانه خاموش کرده است، بهرهای فراوانی میتوانه ببرد، ولی از فطرت استفاده نمی کند. پس اصل نعمت از ناحیه ذات اقدس اله است. توفیق شکرگزاری هم من الله است. اگر کسی از این توفیق طرفی بست، باعث مزید نعمت می شود نعمت پاداشی.

الخامسة از جمله وصایایی که پیغمبر اکرم به امیر المؤمنین علیه السلام فرمودن، پنجمی بذلک مالک و دمک دون دینک. ببینید چقدر عظمت دارد این بیان، مال خود را و جان خود را در راه دین خودت نثار کن. اگر حفظ دین مستلزم این است که مالت رو صرف کنی، بکن. جانت رو بدی، بده. حفظ دین هم دو جور بشود معنا کرد. یکی حفظ دین شخص خودتون، یعنی ایمانتون و عملتون. اگر چنانچه برای حفظ ایمان خودتون لازمه مالتون رو، جانتون رو بدید، بدید. ممکنه اینجور معنا کرد، که البته موارد تقیه و اضطرار و این حرفا احکام خودش رو داره. یک معنای دیگری که احتمال زیاد هست این معنا مراد باشد، یا هر دو با هم منافاتی هم ندارد، مراد باشد این است که دین خودت، یعنی اسلام را، برای حفظ اسلام جانت رو بده. اگر دیدی به دین تو که اسلام است دارد تهاجم می شود، توطئه می شود، مبارزه می شه و تو باید بری توی میدان سینه سپر کنی، برو سینه سپر کن. اگر مالت رو باید بدی، بده. اگر جانت رو باید بدی، بده. خب، حالا این شد یک وصیت عالی و ارزشمندی از پیغمبر اکرم و امیر المؤمنین علیه السلام، که انشاءالله همه ما، شما موفق بشیم این رو عمل کنیم. نقطه مقابل این است که انسان دینش رو وسیله ای قرار بدهد برای کسب مال، برای کسب جاه. این چیز خیلی زشتی است با توجه به اینکه همه چیز رو باید برای دین داد. انسان دین رو وسیله ای قرار بده، یا تظاهر به دین را، یا رها کردن دین را. کسی از ایمان خود دست بکشه برای اینکه به یک مالی برسه، از وظیفه شرعی خود دست برداره برای اینکه یک مالی، جاهی برسه.

این چقدر واقعا زشت است و چقدر پست است این چنین عملی، که این رو می شود از این معنا، از این بیان والای پیغمبر اکرم استفاده کرد. صفحه 829.

ولایت یعنی به هم پیوستگی و همجبهگی و اتصال شدید یک عده انسانی که دارای یک فکر واحد و جویای یک هدف واحدند، در یک راه دارن قدم برمی‌دارن، برای یک مقصود دارن تلاش و حرکت می‌کنن، یک فکر را و یک عقیده را پذیرفتن. هر چه بیشتر این جبهه باید به همدیگه افرادش متصل باشن و از جبههای دیگه و گفتهای دیگه و قسمتهای دیگه خودشون رو جدا و کنار بگیرن. چرا؟ برای که از دل برن حد نکن. اینه در قرآن بسیگر بلایت.

فمن كرام له صلى الله عليه وآله لا صدقة و ذو رحم محتاج. تا وقتی رحم شما، خویشاوند رحمی شما، ارحام شما محتاجند، صدقه برای شما نیست. یعنی استحباب صدقه با این همه تأکیدی که بران شده است در صورتی است که شما یک کار واجبتری نداشته باشید که اون عبارت است از احتیاج زیرحم. حالا زیرحم گاهی فرزندان و نزدیکان و عائله انسان و شبیه عائله انسانن، گاهی هم نه، ارحام دورتر. اگر چنانچه اینها احتیاج دارند، فقیرند، اینها مقدمند، اول به اونها بایستی رسیدگی بکنید. اگر از اونها زیاد آمد، بعد از رسیدگی به اونها خواستید، داشتید، صدقه بدید، اون وقت نوبت صدقه است. ببینید این حلقه های تو در توی متحد المرکز ارتباطات اجتماعی است. این همه به ارتباطات اجتماعی اهمیت داده شده، در درجه اول عبارتن از ارحام. صله رحم جزء واجبات است. صله هم یعنی ارتباط با اینها، حالا به نحوی از ارتباط. گاهی هستش که ارتباط با یه تلفن، گاهی با یه احوالپرسی، گاهی با یه پیغام دوره، گاهی با یک کمک کردن، گاهی با مهمانی دادن، مهمانی رفتن، انواع و اقسامی داره. ارتباط باید برقرار باشد. حالا مگر موارد استثنایی که اون بحث دیگری است. خب یکی از انواع صله بنابراین همین است که شما کمک مالی بکنید. اگر او محتاج است، نوبت صدقه به دیگران نمیرسه. این اهمیت صله رحم را و ارتباط با ارحام را و کمک به ارحام را اینجا میشود فهمید. صفحه 828.